Ni 13 horas ni 55 minutes mwingi suwa Radio Mozambique. Mitumu kitonga yopera inangora karazi 11 horas ni rekrekarazi 15 horas ni 54 minutos. Gasikuzi 14 horas mahungu ku antena nacional, 14 horas ni 10 minutos. Mihungu nya mahungu ku kitonga ba Radio Mozambique. Na mininga zinzi muzati kunu kwa tuka Mozambique, karazi 15 horas mahungu ku rapa ku kitonga, 15 horas ni 15 minutos. E mininga stvisu, maburu, zinzimu. Kazinanga hamujeka karazi 15 horas ni 54 minutos. Jikati inakumi tazisa kasuku inigauranga. Va tumigiru wa kwatu kuri demi ya ki tzopi. Hakani kuro sirega Nelson Francisco na kitu ingi sinyawa liga mitumu ya salamu pisa muhunu. 3 de agosto de 2026.

0: Zumba.
1: Zumba.
2: Zumba. Zumba. Loko hi va convidana, hi va nyika xawukazi, hikusa loko hi nga va nyiki namuntlha hi ta va nyika siku. Loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu nyiki mali u mbetetela makata so ya vose bobisowa
3: fanelena
2: nchumu na mutililo senzi ehleketine no ya xilumbi
1: Kuli vandringini vandri ungaluzi longoloko nzumba
3: uyo kwiga bari mabodi na kuta ganiya kuku yeyi fumukazi yo guhongora kuba simbe sikati usiwana wotsa utsinge nguzusanana sasiri yabazi kholo ngamakhabekelo kumanekana kusayisa satsabo nyasingiso lwa kamakhunyamayi kuyazitiyo kuyimuhuni yana na botaji yo yihodze iyi muni kina ne fever basi ngona yaro kuyekuye ayelena na hongo kuye kaguye jikamukwadi abakaya kuyi

0: zimu kursina nya kupwale tira peruka nyungutemba kene ya kuchipa ndurugirini kabunya gulaya felogo wa nyamai va terakota tumbunu kuavo va zitu kabugumbura kuezi va gurumo kizo vana kubangiru kudiga kutetezala mizu zinyahambane aholo chubo Charles kudiga tira peruka kutzebzimu zinzimu gunado zingani zinzimu utepede ukaraga kama tila mwono
1: Numero esattamente kanye nanga kodza vukane porque zya dzingi dzo munyinga yemba ne vambe vatsai maji izingi vorunadzo emente porque nyungu emba kugingiza nyungu emba kugitsungu nyungu emba kugizulu nyungu emba kugitonga enda maji olinge di prefere kudzi fokara ngudzi ka kitonga porque dzinzimu dzimwedzo dzidzumedwako omo sidado kwatoka nyemba entango ni muzika nyinga yemba kene gitonga yakutarini yakuta lomba para kuhevalorizar lidimi lathu ko porque uomo pakaraka dzishove muhunu nyokane kutumbuno nguku wokane gitonga vapa hesa ngahedzimenyana ithava hovotoka neya kitsungu kupurke ngwana vanyamaheke ava pindaku khapa unahitsonekisakukanekitonga entao musika yoyo yakutakhiwa kanadika kuregere kitonga ini kukota yaku kana

0: Curula.
1: Então o batho bota o terracota lidimile nya kitonga munuka matsiku le mbaka nalo khobathu nya vanya
0: porque lidimilato la kitonga ha go kotsa go bua kwade lungutsamba
1: ipotsho u gira kasikiri la kona nya go bura go fendra tsavu
0: limburide limburide
1: amaro pale u lunga radza u jiga ne kitonga.
0: Yeah, epa ilungo garaza na verdade go gane le dimelato mase wa go dziningedzea ngo pass.
1: Então mo nunca matsigo Casimiro o Chupo Charles tumele kambe ke Casimiro ko lina la kunya mapass. Vatu vangu bomba vangu ya bana kubwelela mwani u thala kota u ganele kitonga ku ku bota go bagane mambe malimi go hamba ne kitonga. Batonga go ne ko batonga.
0: E tu batonga hingu zama kudzisiha bone ka malimi ya le
1: mambe.
0: Ha go zama go dira e se bakira go batho ngona ba kare ka batho ne na go ni deshi batonga na go romo motho moyo bona ka nodwa ketu ke tale zama ne tuku higira sauce mas ningu dzitikene misa ya go talvez podi ka impossible.

0: Pipa, Juma. Jawa hege nchi kidelo wako.
1: Hey, Saidi. Ani maimakati kanu utumisi. Nopa mkutu kuhisa loko nji utumisi.
0: Hey, anani nchi bimisato neto. Nchi bimisato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala veka. Kambi nitipini msile loko ni hambilo kuchu utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchi kidelo. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu okuvihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa mediazi kanji kitelo hambilo kulijihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuweni kuhusiku ni usiku, didembe dosele hiva hisilumu ingutituna.
1: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela. Ka malaria kukela munu natumisa nchikitelo ni yotsingamo yangu.
0: Rwama udinda nika nchikitelo wote lusiku hambini dosi dembe kasiku nikutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso yatima kata udaho chalisima katotse gutumi.

hako kene toni chichesa na mapimo kene. Toni wabala kesa na mapimo ngote ni kurrande sa kotona kapfara yane. Zao tora ishi 26 minutu. Ayu Alexandre Langa. Si uso besi onte duko nando kutizi wanya nloa kene. Loko anio tibatolo.

penda inga ku igala gala a swi kosa swa mina swa mchava hilo ha umfana ndziwe hilo ha umfana ndziwe.